Зайцела сама норма, тотал чепен, но не цене. Чепен зил айц, термина мъйне. Те рупи тари, тари, пес, пе карил пум. Ши гандурили тали, те без пречевание пум. Eu nu suntem potrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.